Nedir se gorda vlas, a tır se svesten čas. Razdavam svoj glas, samo to va, samo